0: himmelen.
1: Du lyttar till Radio Stryn, kanalen för stryningar och hondöle som likar och lytter på radio en gång ibland.

Du helst vill ha allt du har drömt om ska bli av en dag. För jag älskar dig, för jag

lyttar till Radio Stryn. Kanalen för stryningar och hondöle som likar och lytter på radio en gång ibland.

Du lyttar till Radio Stryn. Kanalen för stryningar och hondöle som likar och lytter på radio en gång ibland.

Du lyttar till Radio Stryn. Kanalen för stryningar och hondöle som likar och lytter på radio en gång ibland.

Du lyttar till Radio Stryn. Kanalen för stryningar och hondöle som likar och lytter på radio en gång ibland.

lyttar till Radio Stryn. Kanalen för stryningar och hondöle som likar och lytter på radio en gång ibland.

lyttar till Radio Stryn. Kanalen för stryningar och hondöle som likar och lytter på radio en gång ibland.

lyttar till Radio Stryn. Kanalen för stryningar och hondöle som likar och lytter på radio en gång ibland.

0: Ja, vi spelar ju hela melodierna då, för vi vet ju det att där sitter många ute i sin egen stove,
1: ja,
0: och tar upp en kassett.
1: Ja.
0: Så det är viktigt att
1: göra. Jag vet ju hur irriterande det är när det slutar
0: prata,
1: eller börjar prata helt på slutet där, eller ja. Tull och töjs eller reklam jingle.
0: Uff.
1: Ja. Bee Gees. God falsett här.
0: Ja.
1: God disco.
0: Ja.
1: Vi är nästan så vi havnar fram på golvet här. Hade jag haft den här stygga klippskaden så hade jag...
0: Ja. Jag har så mycket utstyr runt mig att jag tör ut och flytta mig.
1: Nej, det är farligt.
0: Bitt bort det, ja. Och så hoppa plastspelaren. Det kan inte vi ha.
1: Nej.
0: Varsågod.
1: Tack ska du ha.
0: Då ska jag finna fram nya, ska vi se här. Då har jag funnit fram Star One.
1: Ja.
0: Står mig då. Arjen Lukasen. Ja. Ganska häftig projekt.
1: Projekt nummer 3 eller?
0: Det är gott möjligt. Ja. Det tror jag faktiskt det kan vara då.
1: Ja, hvis vi tar med... Hva er det hette igjen da?
0: Ja, sånn, ja. Du har jo Aerion.
1: Ja, men så er det...
0: Vengeance.
1: Vengeance, det var jo prosjekt nummer 1.
0: Ja, prosjekt nummer 1.
1: Ja, så er det Aerion, prosjekt nummer 2, og så Trey.
0: Star One, Trey.
1: Ja.
0: Og her er jo her er mye rart.
1: Ja.
0: Mye kjent folk med.
1: Ja, han bruker jo ha det... Det samma som vår vän Tobias Sammet i tidigare Edguy har i sitt nya projekt en del gästevokalister och lite förkärlek, men det har ju Lukasen alltid haft.
0: Här är ju med Michael Romeo,
1: ja.
0: Gitarrist i Symphony X.
1: Ja.
0: Russell Allen eller
1: Sir Russell Allen.
0: Allen från
1: Är det där?
0: Ja, står det.
1: Ja. På äkta okay. Eller sån tulle sör.
0: Tulle sör.
1: Ja.
0: Sån kanadisk sör.
1: Ja.
0: Ross Jennings. Jeff Scott Soto,
1: ja.
0: Svensk vän, vår svenska vän Adrian Vandenberg, vår nederländska vän.
1: Ja.
0: Joel Lund Turner.
1: Ja, oj, här är massa vänner.
0: Joel Orchestra.
1: Ja.
0: Här är det och så Damien Wilson.
1: Ja.
0: Ja, Arena.
1: Arena, ja.
0: Ja. Du och du. Alltså.
1: Dan
0: Svanö då, riktigt.
1: Ja.
0: Flor Jansen.
1: Ja, hon... hon är Nightwish.
0: Var.
1: Ja, där är det ändå en igen. Där är det inte det. Ja.
0: Steve Way.
1: Ja. Men hon Jansen var nog i... ett eller annat för det och vad tror ni då?
0: Det kan jag.
1: Ja, så nederländsk.
0: Hon var ju något för.
1: Ja.
0: Och så vart hon hyra in när hon andra gasen i Nightwish. Roy Kahn är inom här. Så här är
1: lite för kärlekt.
0: Ja. Vi får då äran av att höra på Sir Russell Allen.
1: Ja, det är inte att chimsa av.
0: Kanadisk rockvän i Symphony X.
1: Mm.
0: 28 days till the end of time.
1: Ja.
0: Så här man förbereder lyrarna på tung riff.
1: Är det tungt?
0: Ja, det är tungt. Det här
1: loft.
0: Arjen har stilt gitarren särdeles loft.
1: Helt ner till golvet omtrent.
0: Ja, ja. Ditt är på golvnivå.
1: Ja.
0: Vanskelig å få stilt det lavere, rett og slett. Da må du lage, må faktisk ha et trapp ned.
1: Ja, nå må du ned, ja. Ned en etasje.
0: Ja, da blir det lavere, selvsagt.
1: Ja.

0: Det var ju en...
1: Are you ready?
0: Flott melodi, are you ready?
1: Mike and the Mechanics.
0: From England.
1: From England, ja. Då ska vi väl till Norway?
0: Ja, Trondheim specifikt.
1: En positiv konsertupplevelse.
0: Så och en, väldigt...
1: en negativ upplevelse så var det en positiv, ja. Må jag väl kunna säga.
0: Vi, men det är som följde av att det var en kreativ gäng som tänkte lösningsorienterat, så gick det till Österålande.
1: Ja, det var lite sån klaustrofobiska tendenser under i lokalen där. Det var tätt, ja. Och liksom enaste tanken min det var ju att hoppa jag inte må på do.
0: Ja, det hade gått.
1: Det hade faktiskt inte gått.
0: Men det var egentligen inte möjligt. När vi först kom in så kom faktiskt hade kommit ut heller.
1: Jag tänkte på den stackaren som stod in på do då när allt det här begynte. Och han, här var det ju det blått. Ja.
0: Så må det nog måtte nog ske.
1: Ja. Det var ironiskt att det var jag som
0: faktiskt
1: men för vi har ju kun spelat svart vinyl i dag och så kommer ju jag och ödelägger den statistiken med en lyseblå.
0: Jag noterar dato och klocksläpp. Ja. Mm. Så har jag det på lur till nästa gång du kritiserar mig för ett land.
1: Ja.
0: Så kan jag det är grejt att ha.
1: Det är det absolut.
0: För det är nog det trängs.
1: Och Hiba ska vi spela härifrån.
0: Ja, det spörs
1: det är inte så lätt att...
0: Man in på plata, för det stod ingenting på cover.
1: Nej.
0: Bubbles in, det var inte den sidan i alla fall.
1: Ja, det var omtrent bara en sång på hver sida på gängen här.
0: Det var, jag må faktiskt se hur jag hämtar färgen ifrån då.
1: Ja. Vi har ju inte sagt vad det heter, Black Moon Circle. Som väl, vi uppfick, och så heller fick uppleva på Moskus, var det?
0: Ja, på Moskus,
1: i Trondheim. Ja. När vi egentligen skulle på Fish-konsert. Så var det ju en i följe vårt
0: som... Kohiba, inte sant?
1: Kohiba, ja. Så var det ju en i följe vårt som grädde och surne Fish så mycket att han bara gick på rommet sitt.
0: Ja, ska tro hvem det var.
1: Hvem kan det være?
0: Merkelig greie. Ja. Men det skal jeg aner ikke om, men jeg har sett i gang en research og nå skal jeg opp igjen til Trondheim og løse det mysteriumet der.
1: Altså vi kan jo si så mye at det begynner på J-O-H-N og det er ikke meg.
0: Johnny Cash?
1: Ja, for eksempel. Ja.
0: Det kan enda at Fish valgte oss å lytte på Johnny Cash musikk og så og så klarte han rett og slett ikke å framføre sin egen musikk. Men som sagt, jeg skal til Trondheim neste helg, og ta rede på og se om jeg kan finne svar.
1: Ja.
0: Det er ikke sikkert.
1: Nei.
0: Det må jeg legge til. Men jeg skal gjøre et ærlig, redelig stykke arbeid for å finne eventuell løsning på det mysteriet.
1: Ja. Men da hører vi på Black Moon Circle i mellom bells.
0: Ja, det kan en trygt gjøre.
1: Ja.
0: Her er jo litt medlemmer, jeg vet ikke om alle tre, tror ikke jeg, men her er medlemmer, blant annet trommeslageren, tror jeg er fast medlem i Motorcycle.
1: Ja, forstod det sånn jeg jo.
0: Det var sånn vi forstod det. Vi pratet vel, vi pratet en del med deg etterpå. Det ble noe kjøpt...
1: En del, ja.
0: Det ble kjøpt en del musikk, og vi hadde noen lengre samtaler.
1: Ja, selvfølgelig.
0: mest mellom oss kjøler også.
1: ja, selvfølgelig.
0: Vi hadde gjort god evaluering etterpå, som seg hører og bør.
1: Ja.
0: Det gjør vi jo egentlig etter hver konsert.
1: Det, ja, det hører jo med det. Det altså, vi,
0: og er det mulig så...
1: Skal vi lære noe, så må det evalueres. Altså.
0: Og så... Der det er mulig, så prater vi jo litt med artisten også, sånn som i dette tilfellet, så sporer vi for eksempel, hvor mye koster dine plata?
1: Ja.
0: Jeg har lyst til å ha dine plata, og den type spørsmål gikk igjen.
1: Vi fikk utfyllende gode svar.
0: Ja, vi fikk det, og derfor har du plata.
1: Ja.
0: Så enkelt. Men så vanskelig også.
1: Det var ikke samme farge igjen på...
0: Nei, det var to forskjellige... Det var ju intressant.
1: Det var ändå mer komplicerat.
0: Ja, det var komplicerat, ja. Men låt oss höra musiken, låt oss, också är komplicerat.
1: Låt oss inte dvela vid det.
0: Nej.

0: Ja, då ska vi vara effektiva. Detta var ju perfekt timing.
1: Ja.
0: Tack för ikväll.
1: Tack för ikväll. Vi är tillbaka om 14 dagar.
0: Ja, Jon Os.
1: Jan Ehle.
0: Marling och musik.
1: Om 14 dagar.
0: Bingo på tisdag.
1: Ja. Tack för då.
0: God helg.
1: God helg.

0: Revolution Science, Eagle Flight.
1: Ja, men det är tre kända personer där.
0: Ja väl.
1: Ja, Dean Castronovo.
0: Ja.
1: Han känner vi från forskjellige ting, bland annat Journey.
0: Ja.
1: Så är Jeff Pilsen med. Han känner vi från Docken. Och tidigare ikväll Foreigner.
0: Ja.
1: Och så har vi en Joel Hoekstra. Det är det vi säger.
0: Hoekstra.
1: Joel Hoekstra.
0: Ja.
1: Han känner vi ifrån.
0: What's next?
1: Ja. Och Hoekstra 13. Den här.
0: Ja,
1: solo.
0: Men Castronovo, han tar ett totalt fel, eller han är i Toto nu?
1: Det vet jag faktiskt ingenting om.
0: Ska vi undersöka lite?
1: Vi ska ta reda på det.
0: Ja. Men då är det i alla fall
1: Revolution Saint. Nylig melodi. Här är AOR på sitt bästa.

0: God musik, god underhållning på Radio Stryn.
1: Är du lika kul som oss två, så hör du på Radio Stryn.

Du lyttar till Radio Stryn. Kanalen för stryningar och hondöle som likar och lytter på radio en gång ibland.

Du lyttar till Radio Stryn. Kanalen för stryningar och hondöle som likar och lytter på radio en gång ibland. I ain't the kind of girl to take on to your mama.

Du lyttar till Radio Stryn. Kanalen för stryningar och hondöle som likar och lytter på radio en gång ibland.